jositako koboi pistoleroa, ezkutuko boteren murritasun zogilloa, virus berria, estatuko bebat, globalizazioz kantzita zure amezkestoetan, kaixo norta, tupe ibiltaria legearen gainean, munduko lendakaria, Hollywoodeko esku luzea,

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: hemen da berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
1: Uhin libreak babestu, egin zaitez eguzkide, eguzki.eusen.

Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

urtean iraultzaren zapiorlegiak zeuden balkoietan, zubi ginen

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Astua portero ta denak futbolian. Baloi batek jozun astua buruan. Lurrean

nabari da logelaren airean eguzkia nemenka salatari krudelaren paperan entropia sentitzen dut ariman.

0: Guduzelai. Guduzelai bihurtzen denean norbera, irabaztea zer da, eta zer, galera. Nik ez dut nahi hemendik onik atera, baizik eta bizirik sentitzea bera.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Behinda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
1: Uhin libreak babestu, egin zaitez eguzkide, eguzki.eusen. Las ondas libres hace Euskide en

zaren historia zautzen. Hemen dituzu kanta uritxasua ireki ondoren, infernutik etorri ziren zenbait maltu. 1927ko martxoaren bostean Matxitsako gudan, Kanarias untziak Pol Navarra ondoratu zuen kanta uritxasuan. 1945ko maiatzean Leon de Bren nazia, Legazkinez, Donostiako badian agertu zen.

polizia nazionalen pasaiako badian, kurro txapaz, pelitxo eta pelu, ametreatu zituzten, beraien gorpua txuriz markatu.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.
1: Uhin libreak babestu, egin zaitez

0: Eta Berlingo harresia erori zen, eta aste honetan beti dira ordutiko 25 urte.
1: Langileak lantegi barruan erresistentzian eta kanpoan langile bakarrik ez beraien familiak.
2: Bukatu egin zioten kutxa horrekin duen hipoteka ordaintzeko aukera, eta larumaten esmatzen bere beste egin zuen.

ari zara, 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Baka!
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.
1: Uhin libreak babestu, egin zaitez egun.